ہم کشورم گریہ کی الہ کم گا ہداگم اڑن میہن ایورنگ ویری رس کلاگ حضرتم کھوفا آئے دنیا گے در اڑم گا نکمت کن لبے ہٹے ادی دگ افدا میہن تھمن رس کلاگ جزا دونی افدین نے

السلام علیکم لو دھے کے میگا ہرٹس دیو ایف ایم گے ہن تھری نوار اوفا ور وقت کول کنگ اے دمون این اڈکون میرے گے شو یا کی گمی پتل کوری سما این اڈکون می شو میرے خاص وے گے می دنی کاویتا کرشنا مورتی گے لوتا کا دین انڈیا گے سینما گے تاریو گا فاہا کا کول وے ایم ہنر وے رد مقبول اے پلے بیک سنگا کاویتا کی خاص کو نوارس تے کاٹی ہے یا نوارس تے کنو دی ہے گہ ہرتو گا بالی ووڈ گے ایم کوری گولن این اڈکے بونی کما کو اس تو گا کنو وانے ایم میرے گے می شو خاص وے گے می دنی کاویتا گے لوتا کا شو گا بابر وان بین وا فراتا کو میسج کر مون گندا نی پی ایس ایم اے ا میدر کو ڈی ایف ایم 91 می پیج میرے گے می شو وس نو گڈی تیری ہا ہمے کوری اتانے ایم فرتا می جہا دنی کاویتا گے لوتا ہی کیم ریت لوائے